chal nye tong jami chumi chik loyo kini dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiaso lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal dangye yi ngar zonza lingdun dingi tonglo lingde chansoy chegoy nanga zang dangdun chungbar ta dine nye tong chu lo la ane gyagab rinde mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdun di chubar nye tong gu lo la ane lingdun dingi nyamze kiaso lopso ceri rinne zanzu wanyin langgangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanji ki minishung nanga wala dang aso lingdun di chubar lakwaadu jikyab shuji Xi Jinping ki gyab chuk sunbe gyanyong tumi chokjin 당대기 송시탈 중한 미르기 아니 변윤 타르 루규트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균균체 유체제 딱 가면 되게 좋나

0: Daba ma chuna rengi.
1: Tsama kodi sheza, sheza chuna do.
0: Ma shenda. Rete, asami tong, tsoba nyo lani. Mei tsi tsari ya.
1: Chodza go. Oi. Fushilo.
0: No, rete.
1: Oh, ma chita sandra.
2: Jinta raisun siri. Keke. Me khozir to, mungi ki me jazir.
0: Gungo nima la, nian chung chabu hi zangda. Gasi dabe, zaza ma jene, me khoa ina, rawi nona shilamba giri. Ina on, me di shiloji tari shone nona baangsa.
3: Keke lo, me nima lo, zido, nda kazon ki me chama arito.
0: Nda kazon giri.
2: Ko kana yate.
3: Ko pachi zonchin doji guno yore.
2: Chikinte. Mekho. Che che che kete njuzu jiho nya ko sepa ko wa ge
3: do do
0: do go man do aki kazon kazon yalo yalo do muru lo me che de chue sa sa de chu daru ni de ne
4: chue chue de ko sui ga sa ne de
0: chue do ko se ja xian ne yun ne chue de ko me ja zre ni ma to muru lo ni che me che ne sa sa
4: chue chue nyoga chin do le ne yun ne chue de ko chue la me ja zre 노송이니 총령도 전에 맞대도
0: 총가도 총령도 전에 대지리데 지라 최세송세 무슨에 최지 너무 초조세 강에 동네 유네 총대 고매 조산 조기세 년태나 태무도 최 무슬로 너무 동 총배 뉴로니까 매치주네 세차르야
4: 총배 뉴로도 아사미니까 해차리
0: 니까 해차리 최소마도 탈레 말이야
4: 제메쇼 총가나 대덕해 년도 소매 조세리
0: 니니 좀버리야 총가마 매조스리야 더리네 너나 주유나 내 최를 세상이
4: Tanjo pa chue su ma to thale ma ria. Kore chue ka se tung ti chi ye na, nye chue mu go.